Rüyamdasan sen geceler, həmdəmimdir mənim həsrət. Qonağımdır düşüncələr, bir dəli eşq, bir məhəbbət. Səndən doğma, səndən əziz, bir kəs varmı bu dünyada? İki yerə bölünmüşük, qovuşuruq biz rüyada. Dərli dinləyicilər, yayınımız istək bir əsər ilə davam edir. Söz və bəstəsi Fazilə xanım Qaraxan qızına məxsus olan Rüyamdasan əsərini oxuyur Azərbaycanın onursal sənətçisi Firuz Səxavət.

naz edir bülbülə gül. Bir belə mənası nədir? Bülbülün bəs gülü sevmək.

öldürür. Günde dirildir məni öz cananım. Keçmişin indi mənə möcüz-i İsası nədir? Bülbülün ki, bu qədər naləsi dünyanı tutur. Kimsə bilmir hələ qəlbindəki sövdası nədir? Mən olan yerdə mənim tək ola bilməz Məcnun. Sən olan yerdə onun sevdiyi Leylası nədir? Qoyma incitsin ipək köynək o nazik bədənin. Hanı güldə bu lətafət? Onun əzası nədir? Sən də vahid, vətənin güllərinin aşiqisən. Sən ki varsan, çəmənin bülbül şeydasın.

Dəyərli dinləyicilər, az öncə sizlər üçün Azərbaycan modern ədəbiyyatının böyük qəzəlxanlarından olan Əliğa Vahidin Nədir qəzəli Dilkiş muğamı eşliyində səsləndi. Muğamı tarda icra etdi Azərbaycan dövlət sənətçisi tar üstadı Zamiq Əliyev. Bir şiirin son misrasında bir ezginin usulca sustuğu yerdəyiz, dəyərli dinləyicilər. Bu axşam Azərbaycanın rüzgarı gönüllərimizə toxundu, sözlər duyğulara, müzik isə xatıralara qarışdı. Yayınımız Azərbaycan xalq mahnısı Ay Qaşı Qara Göz nəğməsi ilə son bulur. Bu gözəl nəğmə bizi dinləyən qaşı qara, gözü qara, saçları qara xanımlarımız üçün gəlir. Oxuyur Azərbaycanın mərhum qiymətli səs sənətçisi xanəndə Əbülfət Əliyev. Azərbaycan rüzgarında bugünlük bu qədər. Şiirin səssizliyində, müziyin yankısında yenidən buluşmaq diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.